0: 웃긴다.
1: 이라디오 꿈. 못간 이라디오 꿈. 못간 이라디오 꿈. 이게 깡꿍꺽이 뚜스.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.